0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване започнахме размишлението си върху първата глава на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Днес ще продължим отново да размишляваме върху нея. Констатирахме, че папа Лъв 14 започва своята енциклика не с изкуственият интелект, а с човека, с мисията на църквата и с начина, по който тя разпознава знаците на времето. Днес ще проследим как през повече от един век социалното учение на църквата постепенно се е научило да разговаря със света. Когато днес се говори за социално учение на католическата църква, мнозина си представят сборник от морални принципи или поредица от документи, посветени на труда, икономиката, войната, бедността или околната среда. Но зад повече от век папски енциклики стои нещо много по-дълбоко – една жива традиция, която никога не е преставала да се развива заедно с историята. Папа Лъв 14 не предлага просто исторически поглед на предишните папи. Той разказва историята на едно учение, което остава вярно на Евангелието, но непрекъснато намира нов език, за да говори на новото поколение. Корените на това учение се намират още в свещеното писание, в пророците, в живота на първите християнски общности и в размислите на отците на църквата. Едва в края на 19 век тези идеи започват да се оформят като цялостно социално учение. Причината е историческа. Индустриалната революция променя обществото по безпрецедентен начин. Фабриките променят труда, милиони хора се преселват в градовете, работният ден често достига 16 часа, а бедността приема нови форми. Пред този свят църквата не може да остане безучастна. През 1891 година папа Лъв 13 публикува енцикликата Rerum Novarum, документ, който с право е наречен Великата харта на християнското социално действие. Самото заглавие за новите неща показва един принцип, който папа Лъв 14 днес припомня като постоянен белег на социалното учение, а именно, че църквата не се страхува от новото. Тя не отхвърля историята, а влиза в нея. Лъв 13 още тогава поставя в центъра човешкото достоинство. Работникът не може да бъде средство за печалба. Заплатата не е милостиня, а въпрос на справедливост. Частната собственост е призната, но никога не се превръща в абсолютна ценност, защото всяка собственост носи отговорност към общото благо. Папа Лъв 14 от своя страна припомня тези идеи не по исторически причини, а защото те остават удивително актуални. 40 години след Rerum Novarum, по време на голямата депресия, Пи 11 публикува Quadragesimo Anno. Ако Лъв 13 поставя в центъра работника, Пи 11 започва да анализира самата структура на икономическия ред. Той предупреждава срещу прекомерната концентрация на икономическата власт и формулира принципа на субсидиарността, според който онова, което човекът, семейството или местната общност могат да извършат сами, не трябва да бъде отнемано от по-висша власт. Този принцип звучи изненадващо съвременно. В свят, в който все повече решения се концентрират в глобални политически структури, транснационални корпорации и дигитални платформи, социалното учение продължава да настоява, че едно силно общество се изгражда не само от силна държава, но и от силни семейства, жизнени общности и активни граждани. Пи 11 открито осъжда и тоталитарните идеологии, които превръщат държавата в абсолют и потъпкват човешката свобода. Така социалното учение показва, че винаги защитава човека срещу всяка власт, която се опитва да заеме мястото на Бог. След ужасите на Втората световна война, Пий 12 поставя нов акцент. Международният ред трябва да бъде основан не върху силата, а върху правото. Само когато правото стои над силата, е възможен истински мир. Истинският поврат настъпва с Свети Йоан 23. В Матер ет Маджистра и Пачем Интерис социалното учение започва да говори не само на католиците, но и на всички хора с добра воля. Това показва, че църквата вече не води вътрешен разговор, а кани цялото човечество към общо търсене на истината, справедливостта и мира. Особено значение има Пачем Интерис, написана в разгара на студената война. Вместо да противопоставя идеологии, папата предлага една универсална граматика на мира – истината, справедливостта, любовта и свободата. Само няколко години по-късно Вторият Ватикански събор извършва промяна, която папа Лъв XIV определя в своята енциклика като решаваща. Конституцията Gaudium et Spes предлага нов начин църквата да присъства в света. Вместо да гледа на съвременността със страх, тя приканва вярващите да разпознават в историята мястото, където Бог продължава да говори. Историята вече не се възприема като заплаха за вярата, а като пространство, в което Евангелието трябва постоянно да се въплащава в новите култури и обществени условия. Именно този подход позволява по-късно църквата да говори компетентно за глобализацията, екологичната криза, дигиталната революция и изкуственият интелект. След събора Павел VI задълбочава тази перспектива. В Populorum Progressio той формулира една мисъл, която и днес звучи изключително актуално, а именно, че развитието е новото име на мира. Истинското развитие не означава само икономически растеж, а развитие на всеки човек и на целия човек, неговото образование, култура, свобода и духовен живот. По-късно Свети Йоан Павел II поставя труда в центъра на своето социално учение. В Laborem Exercens той напомня, че трудът не е просто икономическа дейност. Чрез него човекът участва в Божието творческо дело и осъществява собственото си призвание. В Solicitudo Rei Socialis той отново насочва вниманието към драмата на глобалното неравенство и издига принципа на солидарността не като благотворителност, а като нравствена отговорност на народите едни към други. Бенедикт XVI задълбочава тази линия в Caritas in Veritate. За него развитието не може да бъде само икономически процес, а трябва да бъде цялостно човешко развитие, което включва морални, културни и духовни измерения. Икономиката, политиката и технологиите се нуждаят от етична ориентация, защото без нея глобализацията лесно може да се превърне в нова форма на неравенство. При папа Франциск социалното учение придобива още по-широк хоризонт. В Лаудато си екологичната криза е представена като социална и духовна криза, а в Фратели Тути в центъра застават братството, социалното приятелство и културата на срещата. Именно върху тази богата традиция стъпва папа Лъв XIV. За него социалното учение на църквата не е музей на стари документи, а жива памет, която непрекъснато разговаря с историята. То не предлага готови технически решения, нито идеологически програми. Предлага критерии, чрез които човешката съвест може да разпознава кое служи на достоинството на човека. Ето защо, когато Magnifica Humanitas достига до темата за изкуственият интелект, тя не започва от алгоритмите, а от цялото това духовно наследство. Защото въпросът, който съпътства социалното учение още от Rerum Novarum, остава непроменен и днес. А именно, как във всяка историческа епоха, независимо дали става дума за фабриките на 19 век или за алгоритмите на 21 век, да бъде съхранено човешкото достоинство, което е най-големият Божи дар. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще ви разкажем как едно обикновено хлебче, създадено преди повече от 6 века, в един английски бенедиктински манастир се превръща в своеобразна проповед. Всяка негова съставка говори за християнските страдания, смърт и възкресение и ни напомня, че Евангелието може да бъде предавано и чрез най-простите човешки дела. – Става дума за прочутите английски кръстни кифлички. Според старинна хроника, те са били приготвени за първи път през 1361 година в Бенедиктинското абатство на Сайт Олбанс. Манастирският пекар брат Томас Роклиф не искал просто да изпече вкусен хляб. Желанието му било чрез едно обикновено печиво да разказва Евангелието на хората, които не умели да четат. Затова всяка съставка в рецептата получила свое духовно значение. Кръстът върху кифличката напомняла за Голгота и за Христовата жертва. Сушеното френско грозде символизирало капките кръв в пролята за спасението на човечеството. Кардамомът насочвал към победата над смъртта и възкресението, а редките по това време райски зърна напомняли за изгубеният рай и за небесното царство, което Христос отново отваря за човека. По-късно към рецептата били добавени канела, индийско орехче, стафиди и настъргана лимонова и портокалова кора. Канелата, кора от дърво, насочвала към кръста, дървото на живота. Скъпото индийско орехче символизирало царското достоинство на Христос, а горчивите цитрусови кори и сладките стафиди напомняли, че след горчивината на Разпети петък идва радостта от Възкресението. С тези кифлички е свързана и една трогателна английска легенда. Разказва се за вдовица от Лондон, чийто единствен син бил моряк. Преди да отплава, той обещал, че ще се завърне за Великден и отново ще опита любимите кифлички на майка си, но никога не се завърнал. До края на живота си жената продължавала всяка година на Разпети петък да пече същите кифлички. Една от тях поставяла в рибарска мрежа, окачена под тавана на дома си като знак на надежда и любов, която не угасва. След смъртта и тази традиция била запазена и днес в известният лондонски паб Синът на вдовицата всяка година моряк от кралският военноморски флот поставя една кръстна кифличка в същата мрежа, превръщайки този обичай в жив спомен за майчината вярност. Историята на тези кифлички ни напомня, че църквата винаги е търсила език, който да достига до човешкото сърце. Христос проповядвал чрез притчи, взети от всекидневния живот, по същият начин през вековете изкуството, музиката, иконите, архитектурата, а понякога дори и кулинарните традиции са помагали на хората да открият Божието присъствие. Папа Павел VI пише в апостолското си насърчение Евангелии Нунцианди: «Евангелизацията губи голяма част от своята сила, ако не използва езика, знаците и символите, които хората разбират». Именно това прави брат Томас преди повече от 6 века. Той превръща вкуса, аромата и цвета на едно печево в средство за благовестие. Това е и един духовен урок за нас. Бог не присъства само в необикновените събития. Той влиза в нашето ежедневие, в дома, на трапезата, в жестовете на любов и внимание. Когато се научим да го откриваме именно там, разбираме, че Евангелието не е отдалечна история, а жива реалност, която може да преобрази всеки човешки ден. Защото понякога една обикновена кифличка може да каже за Божията любов повече, отколкото много думи.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване започнахме размишлението си върху първата глава на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Днес ще продължим отново да размишляваме върху нея. Констатирахме, че папа Лъв 14 започва своята енциклика не с изкуственият интелект, а с човека, с мисията на църквата и с начина, по който тя разпознава знаците на времето. Днес ще проследим как през повече от един век социалното учение на църквата постепенно се е научило да разговаря с света. Когато днес се говори за социално учение на католическата църква, мнозина си представят сборник от морални принципи или поредица от документи, посветени на труда, икономиката, войната, бедността или околната среда. Но зад повече от век папски енциклики стои нещо много по-дълбоко – една жива традиция, която никога не е преставала да се развива заедно с историята. Папа Лъв 14 не предлага просто исторически поглед на предишните папи. Той разказва историята на едно учение, което остава вярно на Евангелието, но непрекъснато намира нов език, за да говори на новото поколение. Корените на това учение се намират още в свещеното писание, в пророците, в живота на първите християнски общности и в размислите на отците на църквата. Едва в края на 19 век тези идеи започват да се оформят като цялостно социално учение. Причината е историческа. Индустриалната революция променя обществото по безпрецедентен начин. Фабриките променят труда, милиони хора се преселват в градовете, работният ден често достига 16 часа, а бедността приема нови форми. Пред този свят църквата не може да остане безучастна. През 1891 година папа Лъв 13 публикува енцикликата Rerum Novarum, документ, който със право е наречен Великата харта на християнското социално действие. Самото заглавие за новите неща показва един принцип, който папа Лъв 14 днес припомня като постоянен белег на социалното учение, а именно, че църквата не се страхува от новото. Тя не отхвърля историята, а влиза в нея. Лъв 13 още тогава поставя в центъра човешкото достоинство. Работникът не може да бъде средство за печалба. Заплатата не е милостиня, а въпрос на справедливост. Частната собственост е призната, но никога не се превръща в абсолютна ценност, защото всяка собственост носи отговорност към общото благо. Папа Лъв 14 от своя страна припомня тези идеи не по исторически причини, а защото те остават удивително актуални. 40 години след Rerum Novarum, по време на голямата депресия, Пий 11 публикува Quadragesimo Anno. Ако Лъв 13 поставя в центъра работника, Пий 11 започва да анализира самата структура на икономическия ред. Той предупреждава срещу прекомерната концентрация на икономическата власт и формулира принципа на субсидиарността, според който онова, което човекът, семейството или местната общност могат да извършат сами, не трябва да бъде отнемано от по-висша власт. Този принцип звучи изненадващо съвременно. В свят, в който все повече решения се концентрират в глобални политически структури, транснационални корпорации и дигитални платформи, социалното учение продължава да настоява, че едно силно общество се изгражда не само от силна държава, но и от силни семейства, жизнени общности и активни граждани. Пий 11 открито осъжда и тоталитарните идеологии, които превръщат държавата в абсолют и потъпкват човешката свобода. Така социалното учение показва, че винаги защитава човека срещу всяка власт, която се опитва да заеме мястото на Бог. След ужасите на Втората световна война, Пий 12 поставя нов акцент. Международният ред трябва да бъде основан не върху силата, а върху правото. Само когато правото стои над силата, е възможен истински мир. Истинският поврат настъпва с Свети Йоан 23. В Матер ет Маджистра и Пачем Интерис социалното учение започва да говори не само на католиците, но и на всички хора с добра воля. Това показва, че църквата вече не води вътрешен разговор, а кани цялото човечество към общо търсене на истината, справедливостта и мира. Особено значение има Пачем Интерис, написана в разгара на студената война. Вместо да противопоставя идеологии, папата предлага една универсална граматика на мира – истината, справедливостта, любовта и свободата. Само няколко години по-късно Вторият Ватикански събор извършва промяна, която папа Лъв XIV определя в своята енциклика като решаваща. Конституцията Gaudium et Spes предлага нов начин църквата да присъства в света. Вместо да гледа на съвременността със страх, тя приканва вярващите да разпознават в историята мястото, където Бог продължава да говори. Историята вече не се възприема като заплаха за вярата, а като пространство, в което Евангелието трябва постоянно да се въплащава в новите култури и обществени условия. Именно този подход позволява по-късно църквата да говори компетентно за глобализацията, екологичната криза, дигиталната революция и изкуственият интелект. След събора Павел VI задълбочава тази перспектива. В Populorum Progressio той формулира една мисъл, която и днес звучи изключително актуално, а именно, че развитието е новото име на мира. Истинското развитие не означава само икономически растеж, а развитие на всеки човек и на целия човек, неговото образование, култура, свобода и духовен живот. По-късно Свети Йоан Павел II поставя труда в центъра на своето социално учение. В Laborem Exercens той напомня, че трудът не е просто икономическа дейност. Чрез него човекът участва в Божието творческо дело и осъществява собственото си призвание. В Solicitudo Rei Socialis той отново насочва вниманието към драмата на глобалното неравенство и издига принципа на солидарността не като благотворителност, а като нравствена отговорност на народите едни към други. Бенедикт XVI задълбочава тази линия в Caritas in Veritate. За него развитието не може да бъде само икономически процес, а трябва да бъде цялостно човешко развитие, което включва морални, културни и духовни измерения. Икономиката, политиката и технологиите се нуждаят от етична ориентация, защото без нея глобализацията лесно може да се превърне в нова форма на неравенство. При папа Франциск социалното учение придобива още по-широк хоризонт. В Лаудато си екологичната криза е представена като социална и духовна криза, а в Фратели Тути в центъра застават братството, социалното приятелство и културата на срещата. Именно върху тази богата традиция стъпва папа Лъв XIV. За него социалното учение на църквата не е музей на стари документи, а жива памет, която непрекъснато разговаря с историята. То не предлага готови технически решения, нито идеологически програми. Предлага критерии, чрез които човешката съвест може да разпознава кое служи на достоинството на човека. Ето защо, когато Magnifica Humanitas достига до темата за изкуственият интелект, тя не започва от алгоритмите, а от цялото това духовно наследство. Защото въпросът, който съпътства социалното учение още от Rerum Novarum, остава непроменен и днес. А именно, как във всяка историческа епоха, независимо дали става дума за фабриките на 19 век или за алгоритмите на 21 век, да бъде съхранено човешкото достоинство, което е най-големият Божи дар. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще ви разкажем как едно обикновено хлебче, създадено преди повече от 6 века, в един английски бенедиктински манастир се превръща в своеобразна проповед. Всяка негова съставка говори за християнските страдания, смърт и възкресение и ни напомня, че Евангелието може да бъде предавано и чрез най-простите човешки дела. Става дума за прочутите английски кръстни кифлички. Според старинна хроника, те са били приготвени за първи път през 1361 година в Бенедиктинското абатство на Сайт Олбанс. Манастирският пекар брат Томас Роклиф не искал просто да изпече вкусен хляб. Желанието му било чрез едно обикновено печиво да разказва Евангелието на хората, които не умели да четат. Затова всяка съставка в рецептата получила свое духовно значение. Кръстът върху кифличката напомняла за Голгота и за Христовата жертва. Сушеното френско грозде символизирало капките кръв, пролята за спасението на човечеството. Кардамомът насочвал към победата над смъртта и възкресението, а редките по това време райски зърна напомняли за изгубеният рай и за небесното царство, което Христос отново отваря за човека. По-късно към рецептата били добавени канела, индийско орехче, стафиди и настъргана лимонова и портокалова кора. Канелата, кора от дърво, насочвала към кръста, дървото на живота. Скъпото индийско орехче символизирало царското достоинство на Христос, а горчивите цитрусови кори и сладките стафиди напомняли, че след горчивината на Разпети петък идва радостта от Възкресението. С тези кифлички е свързана и една трогателна английска легенда. Разказва се за вдовица от Лондон, чийто единствен син бил моряк. Преди да отплава, той обещал, че ще се завърне за Великден и отново ще опита любимите кифлички на майка си, но никога не се завърнал. До края на живота си жената продължавала всяка година на Разпети петък да пече същите кифлички. Една от тях поставяла в рибарска мрежа, окачена под тавана на дома си като знак на надежда и любов, която не угасва. След смъртта и тази традиция била запазена и днес в известният лондонски паб «Синът на вдовицата» всяка година моряк от кралският военноморски флот поставя една кръстна кифличка в същата мрежа, превръщайки този обичай в жив спомен за майчината вярност. Историята на тези кифлички ни напомня, че църквата винаги е търсила език, който да достига до човешкото сърце. Христос проповядвал чрез притчи, взети от всекидневния живот, по същият начин през вековете изкуството, музиката, иконите, архитектурата, а понякога дори и кулинарните традиции са помагали на хората да открият Божието присъствие. Папа Павел VI пише в апостолското си насърчение Евангелие Нунцианди: «Евангелизацията губи голяма част от своята сила, ако не използва езика, знаците и символите, които хората разбират». Именно това прави брат Томас преди повече от 6 века. Той превръща вкуса, аромата и цвета на едно печево в средство за благовестие. Това е и един духовен урок за нас. Бог не присъства само в необикновените събития. Той влиза в нашето ежедневие, в дома, на трапезата, в жестовете на любов и внимание. Когато се научим да го откриваме именно там, разбираме, че Евангелието не е отдалечна история, а жива реалност, която може да преобрази всеки човешки ден. Защото понякога една обикновена кифличка може да каже за Божията любов повече, отколкото много думи.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване започнахме размишлението си върху първата глава на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Днес ще продължим отново да размишляваме върху нея. Констатирахме, че папа Лъв 14 започва своята енциклика не с изкуственият интелект, а с човека, с мисията на църквата и с начина, по който тя разпознава знаците на времето. Днес ще проследим как през повече от един век социалното учение на църквата постепенно се е научило да разговаря със света. Когато днес се говори за социално учение на католическата църква, мнозина си представят сборник от морални принципи или поредица от документи, посветени на труда, икономиката, войната, бедността или околната среда. Но зад повече от век папски енциклики стои нещо много по-дълбоко – една жива традиция, която никога не е преставала да се развива заедно с историята. Папа Лъв 14 не предлага просто исторически поглед на предишните папи. Той разказва историята на едно учение, което остава вярно на Евангелието, но непрекъснато намира нов език, за да говори на новото поколение. Корените на това учение се намират още в свещеното писание, в пророците, в живота на първите християнски общности и в размислите на отците на църквата. Едва в края на 19 век тези идеи започват да се оформят като цялостно социално учение. Причината е историческа. Индустриалната революция променя обществото по безпрецедентен начин. Фабриките променят труда, милиони хора се преселват в градовете, работният ден често достига 16 часа, а бедността приема нови форми. Пред този свят църквата не може да остане безучастна. През 1891 година папа Лъв 13 публикува енцикликата Rerum Novarum, документ, който със право е наречен Великата харта на християнското социално действие. Самото заглавие за новите неща показва един принцип, който папа Лъв 14 днес припомня като постоянен белег на социалното учение, а именно, че църквата не се страхува от новото. Тя не отхвърля историята, а влиза в нея. Лъв 13 още тогава поставя в центъра човешкото достоинство. Работникът не може да бъде средство за печалба. Заплатата не е милостиня, а въпрос на справедливост. Частната собственост е призната, но никога не се превръща в абсолютна ценност, защото всяка собственост носи отговорност към общото благо. Папа Лъв 14 от своя страна припомня тези идеи не по исторически причини, а защото те остават удивително актуални. 40 години след Rerum Novarum, по време на голямата депресия, Пи 11 публикува Quadragesimo Anno. Ако Лъв 13 поставя в центъра работника, Пи 11 започва да анализира самата структура на икономическия ред. Той предупреждава срещу прекомерната концентрация на икономическата власт и формулира принципа на субсидиарността, според който онова, което човекът, семейството или местната общност могат да извършат сами, не трябва да бъде отнемано от по-висша власт. Този принцип звучи изненадващо съвременно. В свят, в който все повече решения се концентрират в глобални политически структури, транснационални корпорации и дигитални платформи, социалното учение продължава да настоява, че едно силно общество се изгражда не само от силна държава, но и от силни семейства, жизнени общности и активни граждани. Пи 11 открито осъжда и тоталитарните идеологии, които превръщат държавата в абсолют и потъпкват човешката свобода. Така социалното учение показва, че винаги защитава човека срещу всяка власт, която се опитва да заеме мястото на Бог. След ужасите на Втората световна война, Пий 12 поставя нов акцент. Международният ред трябва да бъде основан не върху силата, а върху правото. Само когато правото стои над силата, е възможен истински мир. Истинския поврат настъпва с Свети Йоан 23. В Матер ет Маджистра и Пачем Интерис социалното учение започва да говори не само на католиците, но и на всички хора с добра воля. Това показва, че църквата вече не води вътрешен разговор, а кани цялото човечество към общо търсене на истината, справедливостта и мира. Особено значение има Пачем Интерис, написана в разгара на студената война. Вместо да противопоставя идеологии, папата предлага една универсална граматика на мира – истината, справедливостта, любовта и свободата. Само няколко години по-късно Вторият Ватикански събор извършва промяна, която папа Лъв XIV определя в своята енциклика като решаваща. Конституцията Гаудиум ет Спес предлага нов начин църквата да присъства в света. Вместо да гледа на съвременността със страх, тя приканва вярващите да разпознават в историята мястото, където Бог продължава да говори. Историята вече не се възприема като заплаха за вярата, а като пространство, в което Евангелието трябва постоянно да се въплащава в новите култури и обществени условия. Именно този подход позволява по-късно църквата да говори компетентно за глобализацията, екологичната криза, дигиталната революция и изкуственият интелект. След събора Павел VI задълбочава тази перспектива. В Populorum Progressio той формулира една мисъл, която и днес звучи изключително актуално, а именно, че развитието е новото име на мира. Истинското развитие не означава само икономически растеж, а развитие на всеки човек и на целия човек, неговото образование, култура, свобода и духовен живот. По-късно Свети Йоан Павел II поставя труда в центъра на своето социално учение. В Laborem Exercens той напомня, че трудът не е просто икономическа дейност. Чрез него човекът участва в Божието творческо дело и осъществява собственото си призвание. В Solicitudo Rei Socialis той отново насочва вниманието към драмата на глобалното неравенство и издига принципа на солидарността не като благотворителност, а като нравствена отговорност на народите едни към други. Бенедикт XVI задълбочава тази линия в Caritas in Veritate. За него развитието не може да бъде само икономически процес, а трябва да бъде цялостно човешко развитие, което включва морални, културни и духовни измерения. Икономиката, политиката и технологиите се нуждаят от етична ориентация, защото без нея глобализацията лесно може да се превърне в нова форма на неравенство. При папа Франциск социалното учение придобива още по-широк хоризонт. В Лаудато си екологичната криза е представена като социална и духовна криза, а в Фратели Тути в центъра застават братството, социалното приятелство и културата на срещата. Именно върху тази богата традиция стъпва папа Лъв XIV. За него социалното учение на църквата не е музей на стари документи, а жива памет, която непрекъснато разговаря с историята. То не предлага готови технически решения, нито идеологически програми. Предлага критерии, чрез които човешката съвест може да разпознава кое служи на достоинството на човека. Ето защо, когато Magnifica Humanitas достига до темата за изкуственият интелект, тя не започва от алгоритмите, а от цялото това духовно наследство. Защото въпросът, който съпътства социалното учение още от Rerum Novarum, остава непроменен и днес. А именно, как във всяка историческа епоха, независимо дали става дума за фабриките на 19 век или за алгоритмите на 21 век, да бъде съхранено човешкото достоинство, което е най-големият Божи дар. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще ви разкажем как едно обикновено хлебче, създадено преди повече от 6 века, в един английски бенедиктински манастир се превръща в своеобразна проповед. Всяка негова съставка говори за християнските страдания, смърт и възкресение и ни напомня, че Евангелието може да бъде предавано и чрез най-простите човешки дела. Става дума за прочутите английски кръстни кифлички. Според старинна хроника, те са били приготвени за първи път през 1361 година в Бенедиктинското абатство на Сайт Олбанс. Манастирският пекар брат Томас Роклиф не искал просто да изпече вкусен хляб. Желанието му било чрез едно обикновено печиво да разказва Евангелието на хората, които не умели да четат. Затова всяка съставка в рецептата получила свое духовно значение. Кръстът върху кифличката напомняла за Голгота и за Христовата жертва. Сушеното френско грозде символизирало капките кръв, пролята за спасението на човечеството. Кардамомът насочвал към победата над смъртта и възкресението, а редките по това време райски зърна напомняли за изгубеният рай и за небесното царство, което Христос отново отваря за човека. По-късно към рецептата били добавени канела, индийско орехче, стафиди и настъргана лимонова и портокалова кора. Канелата, кора от дърво, насочвала към кръста, дървото на живота. Скъпото индийско орехче символизирало царското достоинство на Христос, а горчивите цитрусови кори и сладките стафиди напомняли, че след горчивината на Разпети петък идва радостта от Възкресението. С тези кифлички е свързана и една трогателна английска легенда. Разказва се за вдовица от Лондон, чийто единствен син бил моряк. Преди да отплава, той обещал, че ще се завърне за Великден и отново ще опита любимите кифлички на майка си, но никога не се завърнал. До края на живота си жената продължавала всяка година на Разпети петък да пече същите кифлички. Една от тях поставяла в рибарска мрежа, окачена под тавана на дома си като знак на надежда и любов, която не угасва. След смъртта и тази традиция била запазена и днес в известният лондонски паб Синът на вдовицата всяка година моряк от кралският военноморски флот поставя една кръстна кифличка в същата мрежа, превръщайки този обичай в жив спомен за майчината вярност. Историята на тези кифлички ни напомня, че църквата винаги е търсила език, който да достига до човешкото сърце. Христос проповядвал чрез притчи, взети от всекидневния живот. По същият начин през вековете изкуството, музиката, иконите, архитектурата, а понякога дори и кулинарните традиции са помагали на хората да открият Божието присъствие. Папа Павел VI пише в апостолското си насърчение Евангелие Нунцианди: «Евангелизацията губи голяма част от своята сила, ако не използва езика, знаците и символите, които хората разбират». Именно това прави брат Томас преди повече от 6 века. Той превръща вкуса, аромата и цвета на едно печево в средство за благовестие. Това е и един духовен урок за нас. Бог не присъства само в необикновените събития. Той влиза в нашето ежедневие, в дома, на трапезата, в жестовете на любов и внимание. Когато се научим да го откриваме именно там, разбираме, че Евангелието не е отдалечна история, а жива реалност, която може да преобрази всеки човешки ден. Защото понякога една обикновена кифличка може да каже за Божията любов повече, отколкото много думи.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!